پہلے دن سے ہی دونوں ملک باقاعدگی سے رابطہ قائم کیے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ دوپہر کے کھانے پر ان کی بات چیت میں خلیج کے خطے کے موجودہ حالات و واقعات پر توجہ مرکوز کی گئی. ساتھ ہی کواڈ میٹنگ سے قبل بھارت بحر الکاہل خطہ بدستور ایک اہم ترجیح ہے. وزیر خارجہ نے بھارت اور امریکہ کے درمیان تجارتی سمجھوتا جلد سے جلد طے کیے جانے کی اہمیت پر زور دیا. ڈاکٹر جے شنکر نے توانائی کی تجارت میں حالیہ توسیع کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ بھارت کی توانائی کی یقینی فراہمی میں الگ الگ وسیلوں سے توانائی کی سپلائی کو مرکزی حیثیت حاصل ہے. ڈاکٹر جے شنکر نے اس بات کو بھی اجاگر کیا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں عوام سے عوام کے رابطوں کو خاص مقام حاصل ہے. انہوں نے یہ امید ظاہر کی کہ قانونی اور درست شکل میں موبیلٹی متاثر نہیں ہوگی. انہوں نے تنازعات کو حل کرنے کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی حمایت کرنے کے بھارت کے موقف کو دہرایا اور کہا کہ بھارت محفوظ اور بلا رکاوٹ بحری تجارت اور لین دین کی حمایت کرتا ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھارت کو امریکہ کے سب سے اہم کلیدی ساجھے داروں میں سے ایک قرار دیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ دونوں ملکوں کے دہشت گردی کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. انہوں نے کہا کہ اہم معاملات پر بھارت اور امریکہ کے کلیدی اعتبار سے یکساں موقف ہیں جس سے آنے والی صدی کی سمت طے ہوگی. جناب روبیو نے یہ بھی کہا کہ توانائی کے معاملے پر بھی بھارت اور امریکہ کلیدی اعتبار سے یکساں موقف رکھتے ہیں. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کواڈ وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں شرکت کے لیے 4 دن کے دورے پر کل بھارت پہنچے ہیں. یہ میٹنگ اس مہینے کی 26 تاریخ کو نئی دلی میں ہوگی. مغربی بنگال میں فالٹا اسمبلی حلقے میں دوبارہ پولنگ کے ووٹوں کی گنتی میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے امیدوار دیبانشو پانڈا نے زبردست سبقت حاصل کر لی ہے. آخری خبریں ملنے تک وہ 44,891 ووٹوں سے آگے چل رہے تھے. سی پی آئی ایم کے شمبھوناتھ کرمی دوسری پوزیشن پر ہیں جبکہ کانگریس کے عبدالرزاق تیسرے مقام پر چل رہے ہیں. ادھر ترنمول کانگریس کے جہانگیر خان چوتھی پوزیشن پر ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج مرکزی وزیر جیوتیرادتیہ سندھیا کا ایک مضمون شیئر کیا ہے جس میں اس بات کو اجاگر کیا گیا ہے کہ کس طرح خان چینگ جونگ کے 5 خزانے سکم کے سفر کو روشن کرتے رہے ہیں جس سے وکست سکم 2047 کی راہ ہموار ہوئی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ مذکورہ مضمون میں خان چینگ زونگ کو سکم کی سرزمین اس کی یادوں اور ضمیر کے محافظ کے طور پر پیش کیا گیا ہے. اس مضمون میں سکم کے لوگوں کی زندگی میں خان چینگ زونگ کی ثقافتی، روحانی اور تاریخی اہمیت کی عکاسی کی گئی ہے. سکم باضابطہ طور پر برہمپوتر بورڈ کا مکمل ممبر بن گیا ہے. گینگٹوک میں سرکاری ذرائع نے بتایا کہ سکم نے دریا کو محفوظ رکھنے، آبپاشی اور سیلاب سے پیدا حالات سے نمٹنے کے پروجیکٹوں کے لیے تقریباً 300 کروڑ روپے مالیت کی تجویزیں پیش کی ہیں. گوہاٹی میں برہمپوتر بورڈ کی حالیہ میٹنگ کے دوران اس فیصلے کو حتمی شکل دی گئی. بی جے پی کے سرکردہ لیڈر اور مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کانگریس رہنما راہل گاندھی پر ملک میں نیراج کی کیفیت پھیلانے کے لیے ایک سنگین سازش رچنے کا الزام لگایا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب گوئل نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف راہل گاندھی کے بیان سے سبھی اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ کانگریس پارٹی کی ایک بڑی سازش کا اشارہ ملتا ہے. جناب پیوش گوئل نے الزام لگایا کہ ملک کو بدنام کرنا، آئینی اداروں کی توہین کرنا اور بھارت کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے لیے غیر ملکی طاقتوں سے اپیل کرنے کے لیے بیرون ملک جانا کانگریس پارٹی کی اصل نیت رہی ہے. صارفین کے امور کے محکمے نے ملک میں وزن اور پیمائش کی جانچ کے نظام کو مستحکم بنانے کے لیے سرکار کے منظور کردہ جانچ مراکز کے رول کو وسعت دی ہے. اس کے لیے سرکار نے 2013 کے قانونی میٹرولوجی ضابطوں میں ترمیم کی ہے. صارفین کے امور کی وزارت نے بتایا ہے کہ نئے ضابطوں کی روح سے ان مراکز کو وزن اور پیمائش کے 23 زمروں کی تصدیق کرنے اور پھر سے تصدیق کرنے کی اجازت ہوگی. ترمیم شدہ ضابطوں کے تحت پیٹرول، ڈیزل، ایل این جی، ایل پی جی، سی این جی اور ہائیڈروجن ڈسپینسرز کو بھی ان آلات کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے جن کی جانچ سرکار کے تسلیم شدہ جانچ مراکز کر سکیں گے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں.

0: یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے، اب آپ عزیز احمد تسلیم سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ یکم جون سے دوسرے مرحلے کے اندرما مکانات کی منظوری کا ریاستی کابینہ کا فیصلہ۔ ریاستی وزیر ٹی ناگیشور راؤ نے اعلان کیا کہ حکومت ریاست میں مکئی کی خریداری کے لیے تیار ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ریاست میں اگلے 3 دنوں تک درجہ حرارت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ بعض اضلاع میں لو کے پیش نظر اورنج الرٹ جاری۔ اور ایبولا وائرس سے 200 سے زائد اموات کے پیش نظر کانگو کا سفر نہ کیا جائے، حکومت ہند کی ایڈوائزری۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ریاستی کابینہ نے کئی اہم فیصلوں کو منظوری دی ہے۔ گزشتہ روز منعقدہ وزراء کے اجلاس میں اندرما ہاؤسنگ اسکیم کے دوسرے مرحلے کو منظوری دی گئی۔ حکومت نے ریاست بھر میں 250,000 غریب خاندانوں کے لیے اندرما مکانات تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہر اسمبلی حلقے کو 2,000 مکانات الاٹ کیے جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں جن اندرما مکانات کی تعمیر شروع ہو چکی ہے، ان میں سے تقریباً 1,00,000 گھروں کا افتتاح 2 جون تک متوقع ہے۔ کومرم بھیم آصف آباد ضلع کے کوٹھاری گاؤں میں کولام قبائلیوں کے لیے حکومت کی جانب سے تعمیر کردہ 28 اندرما گھروں کا افتتاح یکم جون کو وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کریں گے۔ کابینہ نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ حیدرآباد میٹروپولیٹن علاقے کے کھیور حدود میں شامل 24 اسمبلی حلقوں میں کم آمدنی والے طبقات کے لیے 1,00,000 ایل آئی جی مکانات تعمیر کیے جائیں گے۔
1: اندرما ఇల్లు 2వ విడత జూన్ 1వ తారీఖు నాడు ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో సిర్పూర్ కాగజ్ నగర్ దగ్గర గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చేతుల మీదుగా 2వ విడత 2.5 లక్షల ఇళ్లు లాంఛనంగా బెనిఫిషరీస్ కి ఎలకేషన్ చేసే కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాం. దీంట్లో భాగంగా ప్రతి నియోజకవర్గానికి 2,000 ఇళ్లు ఇవ్వాలన్నది నిర్ణయం తీసుకోవటం జరిగింది۔
0: ریاستی وزیر زراعت ٹی ناگیشور راؤ نے کہا ہے کہ مکئی کی خریداری کے مسئلے پر مرکز کی جانب سے رد عمل ظاہر نہ کرنے پر ریاستی حکومت کی جانب سے ہی خریدنے کا چیف منسٹر ریونت ریڈی نے فیصلہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ مکئی کی خریدی کے لیے تاحال مختص 4,000 کروڑ کے علاوہ مزید 1,800 کروڑ چیف منسٹر نے مختص کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جاریہ سال روی مارکیٹنگ سیزن میں ریاست میں مکئی کی بڑے پیمانے پر کاشت کے تناظر میں چیف منسٹر نے یہ فیصلہ لیا۔ ریاستی وزیر اتم کمار ریڈی نے کہا ہے کہ ریاست میں 8,575 اناج کی خریداری کے مراکز ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 51,00,000 ٹن اناج خریدتے ہوئے کسانوں کو 45,000 کروڑ روپے ادا کیے گئے ہیں۔ حیدرآباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کسانوں کو دھوکہ دینے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا انتباہ دیا اور کہا کہ حکومت کی نیک نامی کو متاثر کرنے والی حرکات عہدیدار نہ کریں۔ انہوں نے واضح کیا کہ بارش کے باوجود بھیگ جانے پر بھی اناج خریدا ہی جائے گا۔ ریاستی وزیر اضلاعات ٹی ناگیشور راؤ نے کسانوں سے اپیل کی ہے کہ مارکیٹ میں طلب والی فصلوں کی ہی کاشت کریں اور فصلوں کی تبدیلی کے طریقہ کار کو اپنائیں۔ انہوں نے حیدرآباد میں واقع پروفیسر جے شنکر زرعی یونیورسٹی میں منعقدہ ہفتہ تخم کا افتتاح کیا۔ ریاستی وزیر نے ڈیجیٹل ایگریکلچر اور ٹیکنالوجی سینٹر کا دورہ کرتے ہوئے جدید ڈرونز کے استعمال پر جاری تحقیقات کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ انہوں نے ایس بی آئی سی ایس آر کے فنڈ کی مدد سے ترقی دیے گئے روبوٹکس اینڈ سینسر بیسڈ لیبوریٹری کا بھی دورہ کیا اور زرعی شعبے کے لیے روبوٹس تیار کرنے والے سائنسدانوں کو مبارکباد پیش کی۔ ریاستی وزیر سیاحت جوپلی کرشنا راؤ نے کہا ہے کہ سیاحت کے شعبے کو ریاست کی معاشی ترقی کا اہم انجن بنایا جائے گا اور تلنگانہ کو بین الاقوامی سیاحتی مقام کے طور پر ترقی دینا حکومت کا بنیادی مقصد ہے۔ وہ گچیولی میں واقع نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹوریزم اینڈ ہاسپٹلٹی مینجمنٹ کے احاطے میں منعقدہ ڈیسٹینیشن تلنگانہ روڈ اہیڈ نامی سیاحتی کانفرنس سے بطور مہمان خصوصی خطاب کر رہے تھے۔ ریاستی وزیر نے کہا کہ ریاست میں سیاحت کے فروغ کے لیے حکومت مکمل تعاون فراہم کرے گی اور خانگی شراکت داری کے ذریعے ٹوریزم پروجیکٹس کو تیزی سے مکمل کیا جائے گا۔
2: Promotion of tourism, it helps all the industry simultaneously as the economy. It contributes a lot in the present state financial situation and even the nation's financial situation. So government will facilitate, come out with your proposals. Recently we brought out a new tourism policy. We are ready to support any kind of development for promotion of tourism for betterment of the state.
0: آپ آکاشوانی سے خبریں سن رہے ہیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے حیدرآباد کے علاقائی خبروں کے شعبے @ai_news_hyd کو فالو کریں اور ایئر نیوز حیدرآباد چینل کو سبسکرائب کریں۔ خبروں میں آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے۔ حکومت نے وسیع عوامی مشاورت کے لیے وی بی جی رام جی ایکٹ 2025 کے تحت مسودہ قواعد جاری کر دیے ہیں۔ دیہی ترقیاتی وزارت نے بتایا کہ کوئی بھی فرد، شراکت دار فریق

ادارہ یا تعلیمی تنظیم آئندہ ماہ کی 21 تاریخ تک اپنے اعتراضات یا تجاویز جائزے کے لیے پیش کر سکتی ہے۔ یہ نیا وی بی جی رام جی قانون 20 سال پرانے مہاتما گاندھی قومی دیہی روزگار ضمانت قانون 2005 کی جگہ لے گا۔ نئے قانون کے تحت ایک مالی سال میں قانونی روزگار کی ضمانت کو 100 دنوں سے بڑھا کر 125 دن کرنے کی تجویز رکھی گئی ہے، جو اس قانون کا اہم مقصد ہے۔ بھدرادری کوتاگوڑم ضلع میں گرمی کی شدت مزید بڑھ گئی ہے۔ ضلع کے کئی علاقوں میں درجہ حرارت 46 ڈگری سیلسیس سے زیادہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز منوگورو، دموگوڑم، لکشمی دیوی پلی، برگم پہاڑ، چنچو پلی اور پیناپاکا میں 46 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ ضلع کے تقریباً 20 علاقوں میں درجہ حرارت 45 ڈگری سے زیادہ ریکارڈ ہوا۔ محکمہ صحت کے حکام نے خبردار کیا ہے کہ شدید گرمی کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے، اس لیے صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک غیر ضروری طور پر لوگ گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ کانگو، یوگانڈا اور جنوبی سوڈان میں ایبولا کی وبا کی شدت کے تناظر میں اگلے احکامات تک ہندوستانی شہریوں کو ان ممالک کا ہنگامی صورتحال کے سوا سفر نہ کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ یہ بھی ہدایت دی گئی کہ اس وقت ان ممالک میں مقیم یا وہاں کا سفر کرنے والے ہندوستانی شہری متعلقہ عہدیداروں کی جانب سے صحت سے متعلق جاری کردہ رہنمانہ خطوط پر عمل آوری کریں اور اسی طرح احتیاطی اقدامات کا خیال رکھیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ریاست میں اگلے 3 دنوں کے دوران درجہ حرارت میں کسی بھی طرح کی تبدیلی نہیں رہے گی۔ 4 دنوں کے بعد درجہ حرارت میں 2-3 ڈگری کی کمی آئے گی۔ آصف آباد، منچریال، کریم نگر، پیدا پلی، ملک، بھوپال پلی، کھمم، نلگنڈا، سوریا پیٹ، محبوب آباد، ورنگل، ہنم کنڈا اضلاع میں آج اور کل لو چلنے کا امکان ہے۔ صورتحال کے پیش نظر عوام کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ آئی پی ایل میچ کولکتہ کے ایڈن گارڈنز میں کولکتہ نائٹ رائڈرز اور دہلی کیپٹلز کی ٹیمیں آج ایک دوسرے کے سامنے کھیلیں گی۔ یہ میچ آج شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن نے مسافروں کی حفاظت اور اعتماد کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ایک انقلابی فیصلہ کیا ہے۔ حادثات اور چوری جیسے واقعات کی روک تھام کے مقصد سے ادارے کے مینیجنگ ڈائریکٹر ناگی ریڈی نے نئی حکمت عملی متعارف کروائی ہے۔ مسافروں کو بلا خوف و خطر سفر کی سہولت فراہم کرنے کے لیے بس میں بھروسہ نامی پروگرام کو متحدہ عدل آباد ضلع میں پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر تجرباتی بنیاد پر شروع کیا گیا ہے۔ ریاست میں سرکاری اسکولز اور تعلیمی ترقی کے لیے مختلف اداروں نے پہل کی ہے اور کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی کے تحت مالی تعاون فراہم کیا جا رہا ہے۔ اداروں کے نمائندوں نے گزشتہ روز سیکرٹریٹ میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی موجودگی میں معاہدوں پر دستخط کیے۔ میڈچل ملکاجگیری ضلع کے جواہر نگر میں اسکول اور جونیئر کالج کی تعمیر کے لیے 19 کروڑ روپے، ضلع رنگاریڈی توکوگڑا میں ضلع پریشد ہائی اسکول کی جدید کاری اور انٹرمیڈیٹ کلاس رومز کی تعمیر کے لیے 10 کروڑ روپے ایک فاؤنڈیشن کی جانب سے فراہم کیے جائیں گے۔ ضلع رنگاریڈی کے کنڈاپور میں پری پرائمری سے انٹر کے طلباء کے لیے کلاس رومز کی تعمیر کے لیے 50 کروڑ روپے ایک اور گروپ خرچ کرے گا۔ حیدرآباد سٹی پولیس نے پولیسنگ سسٹم کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرتے ہوئے ایک اور تاریخی پہل کی ہے۔ پولیس اسٹیشن آنے والے متاثرین کو زبان سے متعلق مشکلات درپیش نہ ہو، اس کے لیے شکایت کے جلد سے جلد اندراج کو یقینی بنانے ملک میں پہلی مرتبہ اے آئی کاپ رائٹر نامی مصنوعی ذہانت پر مبنی موبائل ایپ کی خدمات شروع کی گئی ہے، جس کا آغاز کمشنر پولیس حیدرآباد وی سی سجنار نے کیا۔ شہر کے 80 سے زیادہ پولیس اسٹیشنوں میں یہ سہولت دستیاب رہے گی، جس کے ذریعے متاثرین کی جانب سے اپنی مادری زبان میں کی جانے والی شکایت کو فوری ریکارڈ کر کے اس کا ترجمہ کیا جا سکے گا۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر، 1 جون سے دوسرے مرحلے کے اندرما مکانات کی منظوری کا ریاستی کابینہ کا فیصلہ۔ ریاستی وزیر ٹی ناگیشور راؤ نے اعلان کیا کہ حکومت ریاست میں مکئی کی خریداری کے لیے تیار ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ریاست میں اگلے 3 دنوں تک درجہ حرارت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ بعض اضلاع میں لو کے پیش نظر اورنج الرٹ جاری۔ اور ایبولا وائرس سے 200 سے زائد اموات کے پیش نظر کانگو کا سفر نہ کیا جائے، حکومت ہند کی ایڈوائزری۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔

اوپن یونیورسٹی کے جانب سے پیش خدمت ہے ایک ریڈیو سبق، شاعری کیا ہے؟ عزیز طلباء اور طالبات، ہم نے اس ریڈیو سبق کو انڈر گریجویٹ پروگرام سال دوم کورس ون شاعری کے نصاب پر مشتمل اس عنوان کا انتخاب کیا ہے۔ اردو زبان مختلف تہذیبوں اور مختلف زبانوں کے درمیان صدیوں کے اتصال اور لین دین کا نتیجہ ہے۔ یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ اس میں مختلف تہذیبی روایات گھل مل کر ایک ہو گئی ہیں۔ اس کی بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں جہاں عربی و عجمی تہذیبی روایات اور عقائد کا عکس صاف نظر آتا ہے، وہیں ہندوستانی اساطیر اور قدیم تہذیبی روایات کا ایک اٹوٹ رشتہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ تمام زبانوں کی طرح اردو میں بھی تخلیقی ادب کا آغاز شاعری سے ہوا۔ آج ہم آپ کو شاعری کیا ہے اور خاص کر اردو غزل کے مختلف اصناف کو، جہان شاعری کو جو جلا بخشی ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور خاص کر آج کی اس نشست میں اردو غزل کے مختلف دور کے شعرا کے بارے میں آپ کو ہم معلومات فراہم کریں گے۔ عزیز طلباء اور طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شاعری کسی بھی انسان کے لیے اپنے احساسات و جذبات اور مشاہدات و تجربات کی عکاسی کا نام کہتے ہیں۔ ہر انسان اپنے نظریے سے سوچتا ہے، لیکن حساس لوگ کا مشاہدہ بہت ہی گہرا اور وسیع ہوتا ہے۔ شاعر اپنے خیالات و مشاہدات، دلی جذبات و احساسات کو اپنے تخیل کے سانچے میں ڈھال کر اسے ایک تخلیق کی صورت میں عکس کرتا ہے، اور اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی تخلیق کو، یعنی اپنی تخلیقی سوچ کو، دوسرے لوگوں تک، یعنی قاری تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، شعر دلی جذبات، احساسات، واردات کی ترجمانی کرتا ہے۔ یہ ذہن کی تعبیر بھی ہے اور ضمیر کی آسودگی بھی ہے۔ اردو شاعری نے عربی، فارسی شعری اصناف کے ساتھ ساتھ سنسکرت اور ہندی اور دیگر زبانوں کے اصناف کو اپنایا ہے۔ اردو شعرا نے اپنی شاعری میں عربی عروض کے ساتھ ساتھ سنسکرت یا ہندی چھندوں کا بھی کافی استعمال کیا ہے۔ اس کی عمدہ مثال بابا فرید الدین گنج شکر کی شاعری میں ملتی ہے۔ ذرا ملاحظہ فرمائیے، دور ہے گھر اور گلی میں چکڑ اور پیا سے پیار، دور ہے گھر اور گلی میں چکڑ اور پیا سے پیار، چلوں فرید تو کمبل بھیگے رہوں تو چھوٹے یار، جو بن جائے تو جائے پر پی کے پریت نہ جائے، دیکھ سکھی جو بن کتنے بن پیت کی یہ کملائے۔ یہی نہیں، حضرت امیر خسرو کا وہ دوہا ذرا ملاحظہ فرمائیے، گوری سوئے سیج پر مکھ پہ ڈارے کیس، چل خسرو گھر اپنے سانج بھائی چوندیس۔ یہی نہیں، ملا وجھی کی سبرس میں خسرو کا یہ دوہا ہمیں ملتا ہے، یعنی ملا وجنی نے یہ دوہے کو نقل کیا ہے۔ پنکھا ہو کر میں ڈلی ساخی تیرا چاؤ، منج جلتی جنم گیا تیرے لیکھن جاؤ۔ یہی نہیں، آج کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں، ندا فاضلی کے یہاں بھی ہندی اوزان میں کئی تخلیقات ملتے ہیں، ان میں سے چند پیش خدمت ہے۔ سیدھا سادھا ڈاکیا جادو کرے مہان، سیدھا سادھا ڈاکیا جادو کرے مہان، ایک ہی تھیلے میں بھرے آنسو اور مسکان، آنسو اور مسکان، میں بھی تو بھی یا تیری چلتی رکتی ریل، اپنے اپنے گاؤں تک سب کا سب سے میل، میں بھی تو بھی یا تیری چلتی رکتی ریل، اپنے اپنے گاؤں تک سب کا سب سے میل، سیدھا سادھا ڈاکیا جادو کرے مہان، ایک ہی تھیلے میں بھرے آنسو اور مسکان۔ اب ہم آگے چل کر متوسطی دور سے پہلے قدیم دور کے اس غزل کا بھی ہم ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔

محمد خلی قطب شاہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس کے کئے تخلص ہیں, محمد خلی, معانی, قطب شاہ, شہ, خطبہ, ترکمان. اپنی شاہانہ مصروفیات کے باوجود اس نے 50,000 شعر کہے. اس کی شاعری کا ایک اہم مرکز عشق ہے اور اس نے ہر بات کے حوالے سے کہی ہے. ہجر و وصال, گل و بلبل اور عشق و محبت کی تمام مضامین جو اردو شاعری میں مستعمل رہی ہیں وہ سب اس کی شاعری میں کوٹ کوٹ کر بھری نظر آتی. اس کا یہ مشہور شعر ملاحظہ فرمائے, پیا باج پیالا پیا جائے نا, پیا باج ایک تل جیا جائے نا. ہم ہی ہیں عشق کے پنتھ میں دونوں عالم تھے بے پرواہ, لکیا ہے داغ منج دل پر سو اس ہندوستانی کا. اس کی شاعری میں جہاں اسلامی تہذیبی روایات کی چھاپ نظر آتی ہے, وہی ہندوستانیت کی گہری عکاسی ابھر کر سامنے آتی. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خلی قطب شاہ نے جہاں اسلامی تہذیب کو قبول کی ہے, اس نے ہندوستانی تہذیب کو بھی اپنانے کی کوشش کی ہے. یہ اس کا بہت بڑا کارنامہ ہے. قدیم اردو شعری روایات کے علمبردار ولی کے ہاں اصلاح زبان کا کام شروع ہوتا ہے. یعنی جنوب اور شمال میں بولے جانے والی اردو کے لطیف امتزاج و اشتراک سے غیر شعوری طور پر ایک معیاری ادبی زبان کی بنیاد رکھی. ولی نے غزل کے وہ تمام رسمیات, لفظیات اور تشبیہات و استعارات کو استعمال کیا ہے جو فارسی شاعری کی دین ہے. محبوب کا وہ خیالی تصور جو حقیقت سے زیادہ تخیل کی پرواز کو ہم دیتا ہے, ان کے ہاں نظر آتا ہے. شعر ملاحظہ, جاری کیا ہوں جو یہ رواں اشک رواں سوں, افسوس کہ وہ غیرت شمشاد نہیں آیا. جاری کیا ہوں جو یہ رواں اشک رواں سوں, افسوس کہ وہ غیرت شمشاد نہ آیا. ولی کے بعد سراج اورنگ آبادی اور ان کے معاصرین اور تابعین نے, یعنی ولی کے تابعین نے اس روایت کو برقرار رکھا. آگے چل کر ہم متوسط دور کے دو اہم شعرا میر اور غالب کی شاعری کی خصوصیات, خاص کر غزل کے پس منظر میں ہم بحث کریں. میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے. میر کی عظمت کا راز یہ ہے کہ انہوں نے اپنے تجربات و احساسات کو عام فہم الفاظ اور انداز میں اس طرح کہا کہ گویا ان کے تجربات نہیں ہمارے تجربات ہیں جو میر کی زبان سے بیان ہو رہے ہیں. انہوں نے آپ بیتی کو جگ بیتی بنا دیا جب وہ کہتے ہیں لسانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام, آفاق اس کارگاہ و شیشہ گری کا. جب وہ کہتے ہیں شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے دل ہوا ہے چراغ مفلس کا, اور آگے چل کر سنیے گا, پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں, جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں. اردو شاعری میں غالب کی شناخت غزل کی وجہ سے ہے. غزل ہی کے وسیلے سے ساری دنیا نے ان کی فکری اور فنی عظمتوں کا اعتراف کیا ہے. فکر و فن کے معاملے میں وہ اپنے زمانے اور اپنے ہم عصروں سے بہت آگے تھے. غالب کی شاعری کے دو ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلے دور کی شاعری میں فارسی اساتذہ, خصوصاً بے دل اور عرفی وغیرہ کے اثرات ہمیں نظر آتے. خود اس کا با اس بات کو غالب نے اعتراف کیا ہے. طرز بے دل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خان قیامت ہے. اب ہم ان کے دوسرے دور کی کلام میں ان کی صحیح تصویر ہمیں نظر آتی ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسانی فطرت, نفسیات, اخلاق, تصوف, فلسفہ, عشق, قرض, ہر میدان اچھوتے خیالات غالب نے پیش کیا. اسی وجہ سے ان کی مقبولیت ہوئی. ان کے اشعار ذرا ملاحظہ فرمائیں. کیا وہ نمرود کی خدائی تھی بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا, ہوئے ہم جو مر کے رسوا ہوئے کیوں نہ غرق دریا, نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتی.
غالب نے

0: استعارے اور کنائے کی مدد سے سیدھے سادے خیالات میں بھی ندرت پیدا کی۔ یہ وصف انہی سے منسوب کیا جا سکتا ہے، تبھی تو وہ کہتے ہیں، دم لیا تھا نہ قیامت نہ ہنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا۔ شوخی اور ظرافت یہ ان کی بڑی خوبی ہے۔ کتنے شیری ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا۔ مانوی تہداری غالب کا مخصوص وصف ہے۔ اگر آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں لکھنؤ کی طرف، یعنی ابھی تک ہم نے دلی کے دو مشہور شعرا، 18ویں صدی کے میر تقی میر اور 19ویں صدی کے غالب کے بارے میں ہم نے سنا، اب آگے چل کر ہم لکھنؤ کے اسکول میں جاتے ہیں، دبستان لکھنؤ میں انشا کی غزل کا جب وہ ہم مطالعہ کریں گے تو پتہ چلتا ہے کہ انشا جیسے علمیت رکھنے والا شاعر شاذ و نادر ہی پیدا ہوا۔ انشا بے پناہ صلاحیتوں کے باوجود اپنے ماحول اور معاشرے کے اسیر رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام میں بے اعتدالی پائی جاتی ہے، جبکہ داغ کے یہاں دلی جذبات اور عشقیہ معاملات کا بڑا بے باک اور بے ساختہ اظہار ملتا ہے۔ ان کی غزلوں کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ شعر میں مکالمے کا انداز پیدا کرتے ہیں۔ جناب شیخ ہیں آداب عرض کرتا ہوں، اندھیری رات میں چھپ کر کہاں چلے استاد، اب تک شاعروں میں عشق ایک طرفہ تھا، حسرت موہانی کہاں پہنچتے ہی وہ دو طرفہ ہو گئے۔ اسی وجہ سے جدید اردو غزل کے معمار کہا جاتا ہے حسرت موہانی کو، انہیں امام المتغزلین بھی کہا گیا۔ حسرت کا عشق فرضی اور خیالی نہیں تھا بلکہ حقیقی اور سچا ہے، اور وہ عام آدمی کے جذبات کی عکاسی کرتے ہوئے پیش کرتے ہیں۔ بھلا تھا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترقِ الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں، نہیں آتی جو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔ جگر کی مقبولیت خواص اور عوام کے حدود سے گزر گئی تھی، وہ مشاعرے لوٹ لیتے تھے، وہ ایک رومانی شاعر تھے، ان کی شاعری خمریات کے دائرے میں بھی آتی ہے۔ ان کا یہ شعر سن لیجئے گا، سب کو مارا جگر کے شعروں نے اور جگر کو تو شراب نے مارا۔ آگے چل کر ہم فانی بدایونی جو عاشیت کے شاعر ہیں، وہ زندگی بھر مصائب عالم کے شکار رہے، اور ان کے درد و غم میں سچائی تھی، اور لفظوں کا انتخاب ان کی ترتیب و تراش و خراش سے بیان میں رعنائی پیدا کر دیتے ہیں۔ پھر ہم 20ویں صدی کو جب پہنچتے ہیں تو فراق ہمارے سامنے آتے ہیں، یہ اردو غزل کے آبرو ہم ان کو کہہ سکتے ہیں، اور جب وہ کہتے ہیں، شام بھی تھی دھواں دھواں، حسن بھی تھا اداس ادا، دل کو کئی کہانیاں یاد سی آ کے رہ گئی، عصری دور میں تقسیم ہند کے نتیجے میں فسادات ہوئے اور کئے حادثات ہوئے، شعرا نے اس سے متاثر ہو کر کئے ایسے اشعار لکھے، غزلیں لکھے، ان سب میں ناصر کاظمی اور شاہ ستم کنت کے ہاں ہم ان کی تصویر نظر آتی ہے۔ شکریہ۔
1: وی آر لسننگ ٹو پروفیسر ایم ایس حیات آن دا ٹاپک شعری کیا ہے فرام اردو پر یو جی سیکنڈ ایئر اسٹوڈینٹس۔
2: ایجوکیشن ایٹ یور ڈور اسٹیپ، دیٹ واز اے پروگرام آف لرننگ فار ایوری ون، brought to you by Dr. B.R. Ambedkar Open University. So listeners, it's bye till our next radio lesson.
3: మీరింత వరకు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం వారి ప్రాయోజిత కార్యక్రమం విన్నారు. ఈ కార్యక్రమం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నుంచి వెలువడింది. ఇప్పుడొక సినీ గీతం. గీతాంజలి చిత్రం కోసం ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం, ఎస్ జానకి ఆలపించిన గీతం విందాం. గీతరచన వేటూరి సుందర్రామూర్తి, సంగీతం ఇళయరాజా.